0: Živite u Mariju Bistricu, mjesto bogate baštine i duhovnog mira. Očekuje vas bogati, kulturno-zabavni i sportski program Ljeta u Mariji Bistrici. Odaberite nešto za sebe sve do kraja rujna. Program pronađite na webu i fejsu Visit Marija Bistrica.
1: Ja sam Mladen Hitrec, a vi poslušate Radio Zlatar na 97,9 MHz.

svi oni koji pošalju oglas SMS porukom od ovog trenutka pa sve do sutra do 10 sati i 30 minuta, njihovi oglasi bit će pročitani, dakle, u prvom terminu od 10 i 30 sutra. A sada, ako imate potrebu oglasiti se, možete pozivom na 060-565-565. Još malo ćemo pričekati, ako ne bude poziva, onda ćemo završiti ovaj termin Radio Burze.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to.
4: To je to.
3: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
5: Spoiler mi je krepal.
1: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po

0: Ja sam Mladen Hitrec, a vi poslušate Radio Zlatar na 97,9 MHz.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
3: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
4: Sve je sobom napokon na mjestu i slušate Radio Zlatar. Ja sam Toni Cetinski. Ćao!

0: sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Bombeki.
6: Zizize, Rosan Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.

Ja sam Dražen Zečić, vi slušate Radio Zlatar 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Mademoiselle
1: Brigitte, c'est serce moje. Živim za tebe.
0: E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: E, to.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.

ponovno. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.